lilla landsväg som förde mig till henne. Vi gick här tillsammans en gång hand i hand. Jag har vistats i främmande land.

Hennes steg, lilla landsväg, hennes smäckra häl, hennes lätta

över bäcken som skimrar av tro. Lilla vägstump som döljs under ogräs, du sopas igen av den virvlande tid. Vad jag fruktar.